0: postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.

0: na 3. Trogir i Čiovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama održana je izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama s godišnjeg odmora vratili su se saborski zastupnici zbog izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Rasprava se pretvorila u svađe oporbe i vladajućih, žestoko su oprali po vladi prozivajući ih za sporu i aljkavu reakciju. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
2: I danas mi ovdje svi biramo hoćemo li djelovati ili ćemo priznati da više ne upravljamo ovom zemljom. Izbor je naš. Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
1: No Raspudić iz Drita istaknuo je da su neki na odboru smijali se kada se razgovaralo o strahovima Gospićana zbog oboljenja od raka.
3: Ajde što ih nije strah Boga kojeg očito ne poznaju, što ih nije strah vlastite savjesti koje očito nemaju, ali kako ih nije strah naroda, kako vas nije strah, sve je zabilježeno što se govori zadnji dan. Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković pobrojala je što je se vlada napravila o lokacijama diljem Hrvatske.
4: Da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda, da se nadziru podzemne vode i na većim dubinama nego što je to bilo prije, između 100 i 350 metara pomoću više bušotina koje se nalaze blizu odlagališta. Prošle godine smo počeli pripreme zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Predviđen je puno stroži nadzor, kontrole prekograničnog prometa, promjene u financijskim jamstvima, video nadzor i GPS praćenje.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić uputila je nekoliko poruka.
5: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Sve nalaze koji se rade od analize vode, tla pa i hrane koju ćemo uvesti provode akreditirane institucije.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izmjenama kaznenog zakona koje su u tijeku. Uvodi se kazneno djelo ekocida.
6: Ono što predviđamo je najmanja kazna zatvora od 10 godina, najviša kazna zatvora dugotrajnog zatvora. Ono što je bitno istaknuti obzirom da u javnom savjetovanju imamo izmjene kaznenog zakona kojim uvodimo institut doživotnog zatvora, u ovom slučaju, odnosno u ovom konkretnom primjeru, mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora. Dakle, najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
1: Uz to, izmjenom zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela biše propisana kazna do 50 milijuna eura. Inače, građanske udruge najavile su veliki prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Organizator Vjekoslav Bušić.
7: Gdje će se isključivo govoriti o problemima, gdje neće biti niti govornici, niti na bilo koji drugi način sudjelovati bilo koje političke opcije u Republici Hrvatskoj. Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima za cilj ukazati na razinu problema koji nas svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
1: Dodajmo i da je voda u ulici Gospiću sigurna za piće, pokazali su novi podaci Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Od nove godine idu izmjene zakona o inkluzivnom dodatku, od novije i ažurnije administracije vještačenja do brže i sad rješenja. Glavni cilj je da više uopće ne bude čekanja dodatka, najavljuje resorni ministar Alen Ružić.
8: Imamo planirana poboljšanja koja radimo paralelno kako bi do uspostave novog zakonodavnog okvira svi ti segmenti bili maksimalno unaprijeđeni i konačno da dođemo do skraćivanja vremena čekanja.
1: Navodi kako ukidanja inkluzivnog neće biti.
8: One koji su najpotrebitiji, koji trebaju najjaču pomoć, da oni tu pomoć lakše i izdašnije dobiju, a svi oni koji potporu imaju, stav je da je ne smiju izgubiti.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Omiš se i dalje oporavlja od razornog požara, materijalna šteta prevelika.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Omiš se i dalje oporavlja od razornog požara u kojem je izgorjelo 120 kuća, od kojih je 70 uništeno do temelja. Prema prvim procjenama materijalna šteta je 110 milijuna eura, tako je vlada odobrila hitnih 20 milijuna eura pomoći. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć

0: ili suhu travu u stesu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
1: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na sučetvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
0: Na tragu terorizma je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
0: Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljaknija. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Učinili su veliku štetu svom zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima. Kazao je te dodao da unatoč tomu moraju prestati optužbe da Srbi podmeću požare i sabotiraju Hrvatsku.
4: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
0: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi skoro 7000 maturanata, a prema kojem rasporedu će se ispiti polagati, govori na HRT-u Vinko Filipović, ravnatelj centra koji provodi maturu.
5: Matematika se polaže 31. kolovoza, prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i engleski jezik 28. kolovoza.
0: Privremeni rezultati bit će 9. rujna. Godišnji odmor za mnogi radnike u Hrvatskoj očito nije odmor od posla. Čak 82% njih tijekom godišnjeg dobiva pozive ili poruke šefa i kolega, pokazuju podaci portala Moj posao. Trećina njih se redovito javlja, dok ih petina uglavnom ignorira. Bez ikakvih poslovnih poziva i poruka godišnji provede samo 18% radnika. Zagreb dobiva robotaksije. Postaje prvi europski grad u kojem broj korisnici mogu naručiti vožnju automobilom koji sam upravlja. Ipak u početku će za volano biti operator koji nadzire vožnju, a plan je potpuno prijeći na vožnje bez vozača. Usluga je za sad dostupna u dijelovima grada.
6: Infosat otvorenog radija.
0: Rusija počela uvoziti gorivo kako bi zadovoljila veliku potražnju na domaćem tržištu.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna Rusija je počela uvoziti gorivo kako bi zadovoljila veliku potražnju na domaćem tržištu, potvrdio je potpredsjednik vlade. Nije iznio detalje o količinama kao ni odakle se uvozi. Objava stiže dva tjedna nakon što je Moskva zabranila izvoz benzina, dizela i drugih goriva do kraja siječnja 2027. kako bi se održala stabilnost na domaćem tržištu. Rusija je veliki izvoznik goriva, no zbog stalnih ukrajinskih napada na energetska postrojenja, smanjili su kapaciteti prerade nafte što je izazvalo nestašicu goriva diljem zemlje. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
2: Demokratija ne može biti zaručnice Rusije. I osobno ne.
1: Demokracija ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osobe nije njezina profesionalnost, ni njezini rezultati, ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. A više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovaca za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jučerašnjim napadom na regiju Harkiv, kako je objavio Zelenski na X-u. Pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručio je, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti. Određene komponente uključene za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života. Dodajmo kako su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je strašnim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu, te najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Na svojoj društvenoj mreži objavljujem da će svaka zemlja koji svojim financijskim institucijama, kompanijama, zračnim lukama ili državnim tijelima omogući pružanje bilo kakvog oblika pomoći Iranu i sama biti suočena s teškim ekonomskim posljedicama. Teheran nije iskoristio veliku priliku za postizanje sporazuma, stoga najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke zemlje. Kada je u pitanju mirovni sporazum s Iranom i otvaranjem Hormuzskog tjesnaca, Trump je rekao:
3: We have very draconian sanctions and we'll see what happens right now.
1: Imamo vrlo drakonske sankcije, vidjet ćemo što će biti. Trenutno je tjesnac otvoren, puno brodova prolazi kroz njega. Pomorska je blokada bila vrlo efikasna, ali ispostavilo se da mirovni sporazum nije ono što su rekli, znate. Kažu nam jednu stvar, a onda učine sasvim nešto drugo. Ostajemo u SAD-u, američki javni dug prvi put je premašio 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva financija. Nova rekordna razina dosegnuta je samo 5 mjeseci nakon što je u ožujku dosegnuo 39 bilijuna dolara, i to ranije nego što su analitičari očekivali. Tomu su djelomično pridonijele milijarde dolara izgubljenih prihoda od carina koje su proglašene nevažećima. Američki se dug tako više nego udvostručio u manje od 10 godina, a preračunato dug iznosi 117.339 dolara po svakom stanovniku SAD-a. Rastu napetosti u Europskoj uniji nakon novog neuspjeha dogovora što s ruskim plinom. Unatoč tome što Unija planira za koji mjesec u potpunosti zabraniti uvoz ruskog plina, njegova prodaja ove godine itekako raste. Najviše ga kupuju Francuska, Belgija i Španjolska. Europska komisija porast objašnjava povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. To nije nikako u redu, ističe energetski stručnjak na HRT-u Štern.
4: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu na izmaku Sara Kolak osvojila zlato u bacanju koplja, a Ilija Kovtun u višeboju. Vrijeme sunčano i toplo.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sara Kolak u tjednu za nama osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do tog uspjeha 31-godišnja Kolak stigla je hicem od 62,43 metara kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak ovo je prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Na Eurima 2016 u Amsterdamu bila je brončana, a uz to ima i 2 četvrta mjesta s velikih natjecanja sa svjetskog prvenstva 2017 u Londonu te olimpijskih igara prije 2 godine u Parizu. Kolak je kazala koji su joj planovi za nastava karijere, barem oni kratkoročni, jer se bliži novo veliko natjecanje.
2: Presretna sam, ponosna, a još se nisu dojmovi slegli, tak da zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tak da, lijepi poklon za 10 godina. Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre, kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
1: Sada ima europski olimpijski naslov, ali želi i svjetski.
2: Puno je još do toga. Mislim, sad ste već počeli govoriti da mi još fali ta svjetska. Kao istina i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
1: Hrvatska ima novo veliko zlato, prvak Europe u gimnastici postao je Ilija Kovtun. U disciplini višeboj, riječ je o Ukrajincu s hrvatskom adresom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvu povijesnu medalju u toj disciplini.
3: Jako sam sretan, to je moja prva medalj zlatna u višeboj, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio.
1: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već 3. zlato nakon što je ranije u 18. i u 16. selekcija osvojila svjetsko zlato. Dinamo je remizirao s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka. Idemo čuti dojmove trenera Marija Kovačevića.
4: Veseli me na poluvremenu. Mislim, psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali. Tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Igrač Mateo Lisica.
5: Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu. Znali smo da su oni dobra ekipa i primili smo gol na naše greške. Mi ćemo to pokušati ispraviti u Norveškoj i dati sve od sebe da uđemo u Ligu prvaka. Znamo da smo bolja ekipa, to smo pokazali danas. Možda nas u drugom poluvremenu nije išlo, ali mislim da smo imali puno više prilika i kažem, dat ćemo sve od sebe da dođemo u Ligu prvaka.
1: Novu sjajnu utakmicu u dresu Dinamo odigrao je napadač Dion Drena Beljo.
6: Nekako su pomiješane emocije, naravno da ne možemo biti zadovoljni s rezultatom, ali mislim da smo bila bolja ekipa na terenu, da smo dobro igrali, da smo kreirali dosta prilika, s kojih smo po meni trebali zabiti još koji gol. Na kraju to kaznili su naše 2 greške i to je jednostavno tako u Europi. Ne smiješ im dozvoliti ništa jer znaš da kazna slijedi i opekli smo se, ali vjerujem da smo bolja ekipa i da ćemo uzvrat to pokazati na kraju proći u Ligu prvaka kako što svi zajedno želimo.
1: Napadač Dinama kuca na vrata reprezentacije, ovakve predstave sve mu više otvaraju vrata vatrenih. Opisao je Belju situacije kod oba gola prvaka Hrvatske.
6: Kuriozno smo ušli u utakmicu, odmah smo ih stisnuli u 16 metara. Znamo da jako puno igrača spuštaju kad smo u zadnjoj trećini u 16 metara, brani se gotovo sa 10 igrača, tako da meni kao napadaču tu je dosta teško naći neki slobodan prostor, ali evo, 2 puta je lopta 3 letjela s jedne strane na drugu, tako da malo su me zaboravili, eto, Mateo je dobro bacio ili pucao i ja sam se našao na drugoj sati i samo pospremio. Što se tiče drugog gola, da, greška stopera i koristili smo to dobro, ali je došli iz drugog plana i zabili smo, stvarno jako dobro počelo i baš zato mi je žao što je na kraju dola.
1: Europske ispite igrali su Hajduk i Rijeka, Splićani su na polju u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirali s poljskim Rakovom 2-2, igrač Šegom.
7: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija i nada kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta.
1: Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Danski Midtjylland na domaćem terenu slavio je 2-0. Nakon utakmice trener Rijeke Keka rekao je:
8: pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Rijeka danas igra četvrto kolo HNL-a protiv Istre na Rujevici. Istra se trenutno nalazi na petom mjestu s jednim bodom ispred Rijeke. Kek je poručio kako možemo očekivati da će se njegova momčad boriti za sva tri boda.
8: Sve moramo sada podrediti da dođemo do bodova. Istra je već pokazala i na polju i sada kući koliko je to kvalitetna ekipa, ali kvalitetna mora biti Rijeka i bit će kvalitetna Rijeka.
0: Infosat Otvorenog radija.
9: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Zagrebački velesajam postaje najveća ljetna pozornica. Ljeta na Zagrebačkom velesajmu u svom četvrtom izdanju donosi 10 dana koncerata i to od 28. kolovoza do 6. rujna. Riječ je o dosad najvećem izdanju. Manifestacija koja je počela kao zanimljiv ljetni projekt u kratkom je vremenu prerasla u važnu točku zagrebačke kulturne i glazbene scene, poručuju organizatori. Biće tu koncerata afirmiranih domaćih izvođača, nastupa tribut bendova, natjecanja demo sastava, plesnih i sportskih aktivnosti te drugih festivalskih sadržaja. Za svakoga ponešto od roka, alternativne scene, popa, metala, funka i brojnih drugih glazbenih praveca uz dodatni umjetnički i sportski program namijenjen publici različitih generacija i afiniteta. Nakon uvodnog vikenda na red dolazi dvodnevno natjecanje demo bendova. Od srijede ide glavni festivalski program. On će na pozornicu dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Ove godine i važna novost, plaćat će se ulaznice.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: loše o vremenu idućih dana. Prevladavajuće sunčano još ujutro, uglavnom unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura zraka na Jadranu neće mnogo promijeniti. Meteorološke prilike će u gotovo cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne uz ugodne temperature u jutarnjim satima. Unutrašnjosti zemlje mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. S porastom dnevne temperature kod osjetljivih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje, gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Uz pridržavanje savjeta za zaštitu od vrućine, tegobe će se lakše podnositi. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. U tjednu za nama održana je izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću. Omiš se i dalje oporavlja od razornog požara, materijalna šteta prevelika. Rusija počela uvoziti gorivo kako bi zadovoljila veliku potražnju na domaćem tržištu. U tjednu na izmaku Sara Kolak osvojila zlato u bacanju koplja, a Ilija Kovtun u višeboju. Vrijeme sunčano i toplo.
0: Otvoreno.
1: U tjednu za nama s godišnjeg odmora vratili su se saborski zastupnici zbog izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Rasprava se pretvorila u svađe oporbe i vladajućih, žestoko su oprali po vladi prozivajući ih za sporu i aljkavu reakciju. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
2: I danas mi ovdje svi biramo hoćemo li djelovati ili ćemo priznati da više ne upravljamo ovom zemljom. Izbor je naš. Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
1: No Raspudić iz Drita istaknuo je da su neki na odboru smijali se kada se razgovaralo o strahovima Gospićana zbog oboljenja od raka.
3: Ajde što ih nije strah Boga kojeg očito ne poznaju, što ih nije strah vlastite savjesti koje očito nemaju. Ali kako ih nije strah naroda? Kako vas nije strah? Sve je zabilježeno što se govori zadnji dan. Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati?
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković pobrojala je što je se vlada napravila o lokacijama diljem Hrvatske.
4: Da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda, da se nadziru podzemne vode i na većim dubinama nego što je to bilo prije, između 100 i 350 metara, pomoću više bušotina koje se nalaze blizu odlagališta. Prošle godine smo počeli pripreme zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Predviđen je puno stroži nadzor, kontrole prekograničnog prometa, promjene u financijskim jamstvima, video nadzor i GPS praćenje.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić uputila je nekoliko poruka.
5: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Sve nalaze koji se rade od analize vode, tla, pa i hrane koju ćemo uvesti provode akreditirane institucije.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izmjenama kaznenog zakona koje su u tijeku. Uvodi se kazneno djelo ekocida.
6: Ono što predviđamo je najmanja kazna zatvora od 10 godina, najviša kazna zatvora dugotrajnog zatvora. Ono što je bitno istaknuti obzirom da u javnom savjetovanju imamo izmjene kaznenog zakona u kojim uvodimo institut doživotnog zatvora, u ovom slučaju, odnosno u ovom konkretnom primjeru, mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora. Dakle, najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
1: Uz to, izmjenom zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela biše propisana kazna do 50 milijuna eura. Inače, građanske udruge najavile su veliki prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Organizator Vjekoslav Bušić.
7: Mi će se isključivo govoriti o problemima gdje neće biti niti govornici, niti na bilo koji drugi način sudjelovati bilo koje političke opcije u Republici Hrvatskoj. Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima za cilj ukazati na razinu problema koji nas svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
1: Dodajmo i da je voda u ulici Gospiću sigurna za piće, pokazali su novi podaci Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Od nove godine idu izmjene zakona o inkluzivnom dodatku, od novije i ažurnije administracije vještačenja do brže izrade rješenja. Glavni cilj je da više uopće ne bude čekanja dodatka, najavljuje resorni ministar Alen Ružić.
8: Imamo planirana poboljšanja koja radimo paralelno kako bi do uspostave novog zakonodavnog okvira svi ti segmenti bili maksimalno unaprijeđeni i konačno da dođemo do skraćivanja vremena čekanja.
1: Navodi kako ukidanja inkluzivnog neće biti.
8: One koji su najpotrebitiji, koji trebaju najjaču pomoć, da oni tu pomoć lakše i izdašnije dobiju, a svi oni koji potporu imaju, stav je da je ne smiju izgubiti.
0: Otvoreno.
1: Omiš se i dalje oporavlja od razornog požara u kojem je izgorjelo 120 kuća, od kojih je 70 uništeno do temelja. Prema prvim procjenama materijalna šteta je 110 milijuna eura, tako je vlada odobrila hitnih 20 milijuna eura pomoći. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
1: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je da se njegovo ministarstvo zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga, te među ostalim dodao.
10: Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
1: U tjednu za nama, osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Prema poznatim informacijama, upaljačem su palili suhu travu u cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
11: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na slučajotvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
1: Na tragu terorizma bio i ministar obrane Ivan Anušić.
13: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
1: Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Učinili su veliku štetu svom zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima. Kazao je, te dodao da unatoč tomu moraju prestati optužbe da Srbi podmeću požare i sabotiraju Hrvatsku.
14: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
1: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi skoro 7000 maturanata, a prema kojem rasporedu će se ispiti polagati govori na HRT-u Vinko Filipović, ravnatelj centra koji provodi maturu.
15: Matematika se polaže 31. kolovoza, prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i engleski jezik 28. kolovoza.
1: Privremeni rezultati bit će 9. rujna. Godišnji odmor za mnogi radnike u Hrvatskoj očito nije odmor od posla. Čak 82% njih tijekom godišnjeg dobiva pozive ili poruke šefa i kolega, pokazuju podaci portala Moj posao. Trećina njih se redovito javlja, dok ih petina uglavnom ignorira. Bez ikakvih poslovnih poziva i poruka godišnji provede samo 18% radnika. Zagreb dobiva robotaksije, postaje prvi europski grad u kojem broj korisnici mogu naručiti vožnju automobilom koji sam upravlja. Ipak u početku će za volano biti operator koji nadzire vožnju, a plan je potpuno prijeći na vožnje bez vozača. Usluga je za sad dostupna u dijelovima grada.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna Rusija je počela uvoziti gorivo kako bi zadovoljila veliku potražnju na domaćem tržištu, potvrdio je potpredsjednik vlade. Nije iznio detalje o količinama kao ni odakle se uvozi. Objava stiže 2 tjedna nakon što je Moskva zabranila izvoz benzina, dizela i drugih goriva do kraja siječnja 2027. kako bi se održala stabilnost na domaćem tržištu. Rusija je veliki izvoznik goriva, no zbog stalnih ukrajinskih napada na energetska postrojenja smanjili su kapaciteti prerade nafte, što je izvoznik izazvalo nestašicu goriva diljem zemlje. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
16: Demokratija ne može biti zaručnice Rusije. I osobno
1: ne. Demokracija ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osobe nije njezina profesionalnost, ni njezini rezultati, ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobnost na odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. A više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovaca za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jučerašnjim napadom na regiju Harkiv, kako je objavio Zelenski na X-u. Pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručio je, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti. Određene komponente uključene za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života. Dodajmo kako su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je strašnim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu, te najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Na svojoj društvenoj mreži objavljujem da će svaka zemlja koji svojim financijskim institucijama, kompanijama, zračnim lukama ili državnim tijelima omogući pružanje bilo kakvog oblika pomoći Iranu i sama biti suočena s teškim ekonomskim posljedicama. Teheran nije iskoristio veliku priliku za postizanje sporazuma, stoga najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke zemlje. Kada je u pitanju mirovni sporazum s Iranom i otvaranjem Hormuzskog tjesnaca, Trump je rekao:
17: We have very draconian sanctions and we'll see what happens right now. The
1: imamo vrlo drakonske sankcije, vidjet ćemo što će biti. Trenutno je tjesnac otvoren, puno brodova prolazi kroz njega. Pomorska je blokada bila vrlo efikasna, ali ispostavilo se da mirovni sporazum nije ono što su rekli, znate. Kažu nam jednu stvar, a onda učine sasvim nešto drugo. Ostajemo u SAD-u, američki javni dug prvi put je premašio 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva financija. Nova rekordna razina dosegnuta je samo 5 mjeseci nakon što je u ožujku dosegnuo 39 bilijuna dolara, i to ranije nego što su analitičari očekivali. Tomu su djelomično pridonijele milijarde dolara izgubljenih prihoda od carina koje su proglašene nevažećima. Američki se dug tako više nego udvostručio u manje od 10 godina, a preračunato dug iznosi 117.339 dolara po svakom stanovniku SAD-a. Rastu napetosti u Europskoj uniji nakon novog neuspjeha dogovora što s ruskim plinom. Unatoč tome što Unija planira za koji mjesec u potpunosti zabraniti uvoz ruskog plina, njegova prodaja ove godine itekako raste. Najviše ga kupuju Francuska, Belgija i Španjolska. Europska komisija porast objašnjava povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. To nije nikako u redu, ističe energetski stručnjak na HRT-u Štern.
18: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, a i ostale evropske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među pošteniji

0: se bliži novo veliko natjecanje.
1: Presretna sam, ponosna, a još se nisu dojmovi slegli, tako da zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tako da, lijepi poklon za 10 godina. Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga. Onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
0: Sada ima europski olimpijski naslov, ali želi i svjetski.
1: Puno je još do toga. Mislim, sad ste vi počeli govoriti da mi još fali ta svjetska. Kaj je istina i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
0: Hrvatska ima novo veliko zlato, prvak Europe u gimnastici postao je Ilija Kovtun. U disciplini višeboj riječ je Ukrajincu s hrvatskom adresom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvu povijesnu medalju u toj disciplini.
2: Jako sam sretan, to je moja prva medalj zlatna u višeboj, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio.
0: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato nakon što je ranije u 18 i u 16 selekcija osvojila svjetsko zlato. Dinamo je remizirao s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru sklopu. Prve utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka. Idemo čuti dojmove trenera Marija Kovačevića.
3: Veseli me na poluvremenu. Mislim, psihološka bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali. Tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
0: Igrač Mateo Lisica.
4: Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, znali smo da su oni dobra ekipa i primili smo gol na naše greške. Mi ćemo to pokušati ispraviti u Norveškoj i dati sve od sebe da uđemo u Ligu prvaka. Znamo da smo bolja ekipa, to smo pokazali danas. Možda nas u drugom poluvremenu nije išlo, ali mislim da smo imali puno više prilika i kažem da ćemo sve od sebe da dođemo u Ligu prvaka.
0: Novu sjajnu utakmicu u dresu Dinama odigrao je napadač Dion Drenabeljo.
5: Nekako su pomiješane emocije, naravno da ne možemo biti zadovoljni s rezultatom, ali mislim da smo bila bolja ekipa na terenu, da smo dobro igrali, da smo kreirali dosta prilika s kojih smo po meni trebali zabiti još koji gol. Na kraju to kaznili su naše dvije greške i to je jednostavno tako u Europi. Ne smiješ im dozvoliti ništa jer znaš da kazna slijedi i opekli smo se, ali vjerujem da smo bolja ekipa i da ćemo uzvrati to pokazati na kraju proći u Ligu prvaka kako što svi zajedno želimo.
0: Napadač Dinama kuca na vrata reprezentacije, ovakve predstave sve mu više otvaraju vrata vatrenih. Opisao je Belju situacije kod oba gola prvaka Hrvatske.
5: Kuriozno smo ušli u utakmicu, odmah smo ih stisnuli u 16 metara. Znamo da jako puno igrača spuštaju kad smo u zadnjoj trećini u 16 metara, brani se gotovo sa 10 igrača, tako da meni kao napadaču tu je dosta teško naći neki slobodan prostor, ali evo, dva puta je lopta, tri letela s jedne strane na drugu, tako da malo su me zaboravili i eto, Mateo je dobro bacio ili pucao i ja sam se našao na drugoj strani i samo pospremio. Što se tiče drugog gola, da, greška stopera i koristili smo to dobro, ali je došli s drugog plana i zabili smo, stvarno jako dobro počelo i baš zato mi je žao što je na kraju dola.
0: Europske ispite igrali su Hajduk i Rijeka, Splićani su na poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirali s poljskim Rakovom 2-2, igrač Šegom.
6: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija i nada kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta.
0: Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Danski Midtjylland na domaćem terenu slavio je 2-0. Nakon utakmice trener Rijeke Keka rekao je:
7: pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola. A neke situacije koje smo kroz igru došli do njih treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
0: Rijeka danas igra četvrto kolo HNL protiv Istre na Rujevici. Istra se trenutno nalazi na petom mjestu s jednim bodom ispred Rijeke. Kek je poručio kako možemo očekivati da će se njegova momčad boriti za sva tri boda.
7: Sve moramo sada podrediti da dođemo do bodova. Istra je već pokazala i na poljudu i sada kući koliko je to kvalitetna ekipa, ali kvalitetna mora biti Rijeka i bit će kvalitetna Rijeka.
0: Vrijeme. I još o vremenu idućih dana prevladava.

0: padajuće, sunčano još ujutro, uglavnom unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura zraka na Jadranu neće mnogo promijeniti. Meteorološke prilike će u gotovo cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne uz ugodne temperature u jutarnjim satima. Unutrašnjosti zemlje mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. S porastom dnevne temperature kod osjetljivih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje, gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Uz pridržavanje savjeta za zaštitu od vrućine, tegobe će se lakše podnositi. Prilikom izlaska na otvorenom potrebna je zaštita od UV zračenja.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohačak, uredila i vodila Mateja Sunči.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
3: Otvoreni samo hitovi za 3, 2, 1.

0: Igra je odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Ne znam kako izgleda pravi raj, ali znam kako izgleda raj za hitove. To je to Otvoreni. Dobrodošli, Kaigo i One Republic odradili svoje, 7 sati će ubrzo, vrijeme je da Jan odradim svoje, sve tamo negdje do podneva. Drago mi je da ste tu i kreće naše druženje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme danas i dalje nešto malo promjenjivo u unutrašnjosti i u dijelovima sjevernog Jadrana, puhat će neki lagani sjeveroistok i neće biti onako vruće kao što smo vjerojatno navikli tokom ovog cijelog ljeta. Temperature idu do maksimalnih 29, duže obale to naravno ide sunčanije i s manje oblaka do maksimalnih 33, a tako onda sutra sve vrijeme preslikava i na ostatak zemlje. Samo sunce bez jednog oblačka.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Kako je dobro pred cijelom Hrvatskom progovoriti prvu stvar jutros, prvu riječ, prvi zvuk. Onako iznenadim i sam sebe nakon sat vremena tišine, spremanja na posao, vožnja. Sve onako, tu sam, dobrodošli, dobro jutro svi koji ste budni ovako rano. 7 minuta je, idemo ovu nedjelju izguštati na najbolji mogući način, to uz stvari koje volite. Alex Warren za početak, dobro jutro.

Sjajan Mihael Šute, čovjek koji zna napraviti hit i 5 AM, a zapravo kod nas je 7 AM. I još ste sjajni vi na WhatsAppu koji ste se samo inicijativno ovako javili ranom zorom, ranim jutrom, nedjeljnim. Evo, javila se Željka sa planinarske kuće Javorova kosa. Zapravo, da ne trčimo pred rudo, javila se sa početka planinarske staze koja vodi prema toj planinarskoj kući. Tako da, sretno sa usponom. Joško se javio, klasično, gotova šetnja psa, sat vremena, ne treba meni teretana, dovoljno 10.000 koraka. Dobar si, ako si 10.000 koraka, wow, svaka čast. Tako da, jako lijep početak nedjelje. I sviđa mi se jako od jednog gospodina poruka: thank you, dobro jutro i tebi čovječe koji živaš u sjajnom hobiju, još ti za to i plate. Šišaj! To, slažem se!

0: Jel neko naručio razbuđivanje? Znam da vam treba. 7.21 je nedjelja. Ajmo u aktivnosti. Još idem za kraj. Raun, kako razdere ovu gitaru, to je to. Loseri, Blank Face.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave smuti. Umjesto lifta stepenice. Umjesto scrollanja razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
7: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Vsi otroci pridaju pogledit krave, ne violčne, prave su rjave.

0: lokalno svjež.
1: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
0: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
1: Pomorski sejem.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: Prometni centar otvorenog ovako rano nedjeljom, samo jedna informacija na stranicama Haka za opreza, to je jedna divlja svinja koja se nalazi na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina, pa je tamo ograničenje 60 na sat. Toliko za sad, ako imate kakvu svježu informaciju s terena, kako biste reklo, možete se igrati naših malih reportera sa terena otvorenog radija na naš besplatan 0800 3356, a do tad... Jedna mala suza radosnica mi se spušta niz obraz, jer pred nama je nešto toliko dobro za početak ovog dana da jednostavno ne isplati se ne pojačati radio. BB Rexa i Faithless, New Religion, upravo

0: Sad sam možda shvatio da sam možda malo prenabrijan za ovako rano nedjeljom ujutro, ali ako ste već budni, pa šta, ajmo iskoristi dan.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Uvam si kavu.
3: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Želim i imam žarku želju potaknuti vas da iskoristite ovaj dan maksimalno. Jer tek je 7.37, većina Hrvatske sad je budno. Pa reklo bi se svojom voljom, jer hej, tko ima neke obveze nedjeljom, ok, ja prvi, pa onda i vi ostali, vjerujem, koji danas radite, koji vas nije zaobišao radne obveze, ali ostali koji ste budni ovako rano, neka pretpostavka je da ste se probudili vlastitom željom i voljom, pa bi samo volio čuti što se događa u tvojem životu trenutno. Nije teško, postani dio jutra uz Otvoreni vikend izdanje na WhatsAppu 091 400 3355. Najbolja energija i najbolja emocija kad to napravite putem glasovne poruke. Dakle, samo upališ na WhatsAppu onaj mali mikrofončić, zadržiš ga i kažeš nešto iz srca. To može biti neki dobar vic da probaš nasmijati cijelu Hrvatsku, a i šire. Zašto ne? Još jednom, WhatsApp Otvorenog je 091 400 3355. Možeš sad to utipkati, javiti se na WhatsApp ili nas spremiti, imati na brzom biranju uvijek kad želiš dojaviti neku informaciju ili nešto dobro i pozitivno. Kao recimo ova pjesma Another 54 Ultra. Zove se Talk to You i definitivno je hit ljeta 2026. Ajmo malo pojačati radio za ovo jer je fenomenalna.

0: Jutrić, evo, pomalo se sluša Otvoreni, Laganini, pozdrav iz Irske. Pozdrav Jospe, ako je zovo bilo Laganini, ne znam onda kako je kad je high tempo, ali dobro, ovaj poruka stigla u njegovu obranu prije nego što je Elebaj odsvirao.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: 0800-33-56. Prometni centar Otvorenog. Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Cards članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, €39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvoren, nema nikakvih izvanrednih događaja koje kvare promet i stanje u prometu, međutim dosta jaka bura puše u priobalju na Jadranu, tako da imajte to na umu ako krećete na put, provjerite točno kakvo je stanje na cestama, pogotovo ako ste vozači kamiona i autobusa, prije nego što krećete samo provjerite gdje je možda nešto zatvoreno jer popis je podugačak, tako da hvala unaprijed, sretan put svima vama koji ćete javiti nešto na 0800-3356, tako na nešto naravno i naiđete, ali evo kucam u drvo da se to isto tako ne dogodi. Pred nama dalje Keca i Gabriela. Dobrodošli na Otvoreni.

0: Ovo je bila Camila Cabello. U nastavku nas čekaju Teddy Swims, Toma, J-Lo, David Guetta i Wiz Khalifa i Charlie Puth. Sjajna ekipa. Stižu brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: Još danas, kroz prvu polovicu dana, nešto promjenjivije vrijeme, nešto oblaka i nešto niže temperature nego što smo navikli kroz ovo dugo, toplo ljeto. Maksimalno idemo do 27 stupnjeva u unutrašnjosti, duže obale to ide čak do 33, a sutra će se tako vrijeme preslikati i na ostatak Hrvatske. Dakle, bit će lijepo, sunčano i toplo. Dobrodošli, dobro jutro. U Weekendu su Otvoreni, 8 sati je otkucalo i dobro jutro ako ste se prije par trenutaka probudili. Ovo će biti dobra pjesma da vas onako lagano uvede u dan. Mr. Know It All.

Miley Cyrus. Cvijeće. U 8.23, dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Luka kaže, jutro Otvoreni, evo putujem sa mamom, obići polja regenerativne poljoprivrede. Hoćemo

0: rad googlat da saznam što to je točno, ali zvuči zanimljivo. To je dokaz koliko zapravo živimo drugačije živote ovako rano nedjeljom. Nedjeljom u 8 ujutro se može samo zabavljati ljude. Netko na radiju, ja u zagradi, netko u kafiću, ja na primjer vozim taksi. Pozdrav od Ogija, pozdrav i sretno, na istoj smo misiji.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje 4. 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
8: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama. 4,19 eura, Megle zrnati sir 380 grama, 2,89 eura i kuhinski ručnik XXL 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ako idete danas na put prema moru ili unutrašnjosti, imajte samo na umu da je jaka bura u priobalju, pa samo provjerite kako je stanje trenutno na cestama ako planirate put. I to je više manje to, trenutno nema nikakvih većih gužvi niti zastoja na cestama u Hrvatskoj. Sretan put gdje god da ste pošli. I ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je adresa na koju možete javiti, jer ako ta informacija stigne u pravom trenutku može biti od puno velike pomoći.

novo ime na otvorenom, Holly Humberstone. To Love Somebody, 8:37, dobro jutro. Ekipa iz rukometnog kluba Kozala ima pripreme za novu sezonu, ide u Aqua Colors na rođendan Mark, u kojem želimo sve najbolje. Pridružujemo se čestitkama i mislim da će ovaj hit dobro doći cijeloj ekipi, ali vama ostalima uz radio Hugel, Jamal.

0: Sorry papi, inače pjesma sa tako dobrom porukom priča o ženama koje se odapiru tome da budu kontrolirane od strane muškaraca. Bravo, bravo, predobra poruka.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućinskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Sve ok u prometu u Hrvatskoj, nema gužvi, nema zastoja, neka tako i ostane. Sretan put gdje god da ste pošli. Ako imate nešto za dojaviti, 0800 3356 broj. Hvala unaprijed i sretan put želim. Otvoreni radio. I Jan, vaš dragi radijski prijatelj. Hertz i Purple Disco Machine za nastavak.

0: Best Boy, Clock Clock, Born Again, 9 sati će ubrzo, dobro jutro Hrvatska. Jan s vama, tu je Paolo s novim vijestima koje stižu ubrzo.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, no prije podne će u unutrašnjosti biti umjerena i povećana na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. A jutro ćemo početi zlatnom medaljom hrvatskog gimnastičara Ilije Kovtuna na europskom prvenstvu. Njegova vježba na ručama dobila je ocjenu 14,7, dovoljno za prvo mjesto. Prvenstvo u Zagrebačkoj areni tako je završio s 2 zlata.
6: Ne znam, uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Tjelesno naravno još više, evo, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
5: U drugom jučerašnjem finalu na Preči završio je četvrti s ocjenom 14,0. Dinamo je upisao nova 3 boda u HNL-u. Varaždin je na poluvremenu vodio 1-0, no momčad Marija Kovačevića u nastavku je postigla 3 pogotka i stigla do pobjede u oči puta u Norvešku na uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. U drugoj utakmici danas Slaven Belupo je bio bolji od Gorice 2-0. Derbi kola večeras u 21 sat na Poljudu igraju Hajduk i Osijek, a prije toga u 18.30 na Rujevici derbi de la Učka između Rijeke i Istre.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi. I had a

Ovo je Moskena i Rhythm Unknown, nova stvar kod nas i ne mogu se oteti dojmu da me jednostavno podsjeća na nekog. Ima malo tog Justin Timberlake ritma u sebi, jel da? Da, da, mladić iz Velike Britanije, Moskena, 28 godina, niže hit za hitom i stvarno postaje sve više i više viralna zvijezda na društvenim mrežama i na internetima općenito, tako da vjerujem da ćemo još puno, puno čuti od njega. Sada je 9 sati i 14 minuta, ja sam Jan Mihaljević, Oše društvo kroz prije podne danas na Otvorenom radiju. Idemo dalje ovako.

0: pjesma kaže gotovo je s treningom. Mislim da tek počinje sad nakon ljeta, jel da? Lagano vraćanje u rutinu i svim radnim obvezama, trenažnim procesima, prehranama, dijetama, brr, svega, ali dobro, stignemo još. Hej, tek je 23.8. Tek je.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar

0: Ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Zoe Wiz, svi su u ovoj pjesmi AM to PM. Sad smo po američkom AM. 9.48 AM.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Jako brzo smo nazad na hitovima s pjesmu, pa sličnog ritma i energije Afgazi i Paul Monkey ide brzo nakon ovog i vijesti.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Zagreb je na 20 stupnjeva, Požega 22, Pula 25, Makarska 29. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti s manjom ili većom naoblakom. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. U nedavnom padu zrakoplova na Velebitu život su izgubili dvojica njemačkih državljana starih 79 i 81 godinu, potvrdila je Agencija za istraživanje nesreća. Zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu Irena Golubić-Rajković.
6: Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcija mrtvih tijela smrtno stradalih osoba. Nadalje su u tijeku daljnje dokazne radnje i izvidi kako bi se utvrdile sve okolnosti ove zrakoplovne nesreće.
5: Nakon što je SAD uveo carine od 50% na određene kanadske proizvode, stigao je odgovor sa sjevera. Kanada će svoje carine na američke proizvode uvesti 8. rujna. I to po formuli dolar za dolar, kako je rekao premijer Mark Carney. Kanađani će Amerikancima carine naplaćivati na čelik, mliječne proizvode, poljoprivrednu opremu i elektroniku. Za neuspjeh trgovinskih pregovora svaka strana krivi onu drugu.
7: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih.

jutro, ili mogu već čak i reći dobar dan Hrvatska. Iako za pojmove nedjelje 10 sati 12 minuta ipak i dalje dobro jutro. Vjerujem da sad u tijeku onaj najbolji doručak u tjednu, kad se svi lijepo skupe oko stola i uživaju u nedjeljnom doručku, kasni nedjeljni ručak, već se vjerojatno nešto i krčka i peče. Sutra početak novog radnog tjedna, ne želim još žuriti prema tome, jako puno nedjelje je ostalo, ali trebam vas samo za jednu malu pomoć, jer sutra nastavljamo sa našim serijalom 10.000 koraka po Hrvatskoj, idemo u Slavoniju, točnije vidimo se prije podne u Vukovaru, a u drugoj polovici ponedjeljka onda u Osijeku, tako da trebam vas lokalce, Slavonce, svaka preporuka, dobrodošlica ili ne znam bilo što u obliku glasovne poruke je dobrodošla sad na WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. I to nije samo preporuka sad konkretno za mene i kolegicu koji stižemo s kamerama i mikrofonima, ne, želimo čuti zašto bi netko trebao doći u Vukovar ili Osijek. Je li to neko mjesto, iskustvo, hrana? Hrana je uvijek dobrodošla, da. A mi ćemo se vratiti stvarima zbog kojih ste ovdje,

0: Jako slatko, 10:22 je, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
1: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
8: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: morskih dubina, DJ Goja i Mi Chico, nova stvar kod nas. Jan s vama, dobar dan, osim ovako na radiju, otvoren je fora pratiti na Instagramu, Facebooku i TikToku, jer tamo dijelimo sve ovo što se događa u eteru, ali puno više od toga. Naprimjer, evo imamo serijal 10.000 koraka po Hrvatskoj, u kojem kolegica Dora iza kamere i ja obilazimo razna mjesta po Hrvatskoj uz vodiče koji ste upravo vi, jer želimo to autentično lokalno iskustvo. Tako evo sutra, prije podne idemo u Vukovar, a kasnije...
1: Trebate doći u Osijek vidjeti Osječku kopiku. Mi smo jedini grad koji ima u središtu grada doslovce veliku pješčanu plažu, beach barove, uz to bazeni. Mislim da je to stvarno šteta propustiti. I onda uz to možete i gledati ostale kulturne nekakve sadržaje itd. Ajde bok.
0: Bok, bok, i naravno da stižemo poslije podne sutra u Osijek i reći ću samo da je naš osječki vodič Ivan Molnar već najavio da obavezno uzmemo kupače. Tako da mislim da se sprema jedan buć klasični u Osijeku. Tako da vidimo se tamo. Svi ostali slobodno iz Vukovara i Osijeka javite što se treba vidjeti, pojest, popit, iskusit. WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Doskoči, ostavi glasovnu ili fotku ili što god. Dobrodošli ste. Kaigo, Khalid i Griffin preuzimaju

0: American Girls. Javlja Marija da je nažalost kolona veća od 15 km u smjeru prema Zagrebu kod Posedarja. Pa budite oprezni, pozdrav od ekipe koja ide prema moru. Pozdrav Srećkovići i pozdrav za vas koji ste eventualno zapeli u toj gužvi. Ako imate kakvu svježu informaciju što se točno dogodilo, 0800-3356 okrenete i nakon onog bip ostavite svoju poruku. Hvala, sretno!
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Stop Shop te poziva u Pazin. U ponedjeljak 24. kolovoza pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti Stop Shop u Pazinu ili neku od ukupno 21 lokacije diljem Hrvatske i uživaj u pristupačnoj kupovini. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
3: shopping. Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
6: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
7: Sport Vision Back to School. Do 23.9. na licencne brendove ostvari 20% popusta uz 2 ili 30% popusta uz 3 ili više artikla.
8: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
9: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Mihael Šulte. 11 sati će ubrzo bok.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin 21. do 30. kolovoza.
0: 30 stupnjeva u Splitu, 20 u Gospiću i Varaždinu, 23 u Vukovaru. Na Jadranu vrijeme pretežno sunčano, unutrašnjosti s manjom ili većim naoblakom. Ja sam Paolo Simić, 11 sati, dobar dan. Od idućeg tjedna cijene goriva ponovno će rasti ukoliko vlada ne intervenira. Kako prenosi RTL, litra eurodizela košta će euro i 86 centi, što bi bila najviša cijena ove godine. Za litru euro supera treba će izdvojiti euro i 65 centi, a za litru plavog dizela euro i 32 centa. Cijene goriva rastu jer je situacija na Bliskom istoku i dalje neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump svojata morski prolaz preko kojeg se izvozi 1/5 svjetske nafte, te prijeti Iranu nikad većim sankcijama.
4: Nikad neće imati nuklearno oružje. Silno žele potpisati sporazum, a mi ne znamo jesmo li uopće pobijedili, jer Hormuški tjesnac gledam kao američki teritorij.
0: Bolje vijesti nažalost nema ni na Dalekom istoku. Potres magnitude 5,9 po Richteru pogodio je područje oko Tokija. Epicentar je bio na dubini od 68 km, no srećom nije izazvao tsunami. Ozlijeđeno je 37 osoba.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Kao da je juče bilo kad je 2024. Callum Scott nastupio kao predgrupa velikom Ed Sheeranu na zagrebačkom hipodromu, izveo ovu pjesmu pred Zagrebom i rekao "There's a big black sky near Zagreb." To je bilo preslatko. Sjećam se baš tog skandiranja publike kad je spomenuo Zagreb, baš to bio jedan trenutak ono koji se pamti. Callum, Edo, slobodno se vratite, dobrodošli ste uvijek kod nas. Samo jedna kratka prometna informacija, nažalost nije kratka, jer vidim vas sve nažalost koji ste zapeli kod Posedarja na A1 u smjeru Zagreba. Kolona je bila prije otprilike pola sata veća od 15 km i to sad samo raste. Pitate se, hej, zašto se vozi Edo 20 na sat? Savjet svima koji možete, izađite na Posedarju, ok? Znači nemojte ili kretat na put jer je totalni kolaps prema unutrašnjosti, tako da je sretan put. Također na autocesti A3 između čvorova Ivanić grad i Rugvica u smjeru Bregane se vozi u koloni dugo oko 5 km jer se dogodila tamo jedna prometna nesreća, pa je ograničenje brzine 40 na sat, ali evo ih kažem, ako se dostigne tih 40 na sat, dobro je. Za sve ostale informacije 0800 3356, a sad... jedna potpuno nova stvar od Lost Frequencies-a, Live It All.

0: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Opasna stvar. Kako se poderu ove stvari. Imagine Dragons, Believer. 11.33, ja Mihaljević s vama, ovdje s vama bio od 7 ujutro, imam još što za reći, imam još što za pustiti. Dobro, ajmo samo skratiti priču, nemam ništa puno za reći, imam za pustit, jer tu ste na kraju krajeva došli zbog hitova. Niko Santos novi odmah ide nakon Z++ i Hiso Mandele, Aurora! Bubi.

0: Ruke u zrak i šta je? Šta sad? Ok, Veno, sad ako si spreman za preuzet kormilo otvorenog radija, predstavi se kao James Bond.
1: My name is Parašilovac. Veno Paraši. Kako da te neko s tim prezimenom shvati ozbiljno?
0: Spusti taj pištolj! Milost!
1: Mislim da bi ljudi bi zaspali za vrijeme predstavljanja od silnih slogova u prezimenu.
2: Ja sam Parašilovac. Veno Parašilovac.
1: Tebi sam čak povjerovao, ali dobro, ti si se sad već u furo i zagrio, pa ovoga, bit ću ja tako valjda do pet popodne.
0: Veno, slomit ću jezik dok ti kažem prezime s vama kroz poslije podne, vi uživajte ostatku nedelje, ja sam Jan, bilo mi baš lijepo s vama. Bog.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
5: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
6: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
5: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih.

0: Daša i Austin s nama malo prije 12 sati. Dobar dan. Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.
1: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu. Otvoreni.
2: U većini zemlje sunčano ove nedelje, u unutrašnjosti mjestimice ima malo oblaka, najviše temperature od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Dok traje istraga požara na omiškom području, ministar pravosuđa Damir Habijan ne dvoji da će policija otkriti uzrok i sve okolnosti.
3: Što se tiče ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju, i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
2: U jednom od najvećih požara u hrvatskoj povijesti izgorjelo je oko 1000 hektara, 50 kuća i 100 automobila. Prve procjene govore o 110 milijuna eura materijalne štete. Više gradova i županija doniralo je u Mišu novčanu pomoć, dok je Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije pokrenuo prikupljanje donacija za ljude koji su ostali bez doma i osnovnih uvjeta za život. A grad Split produljio je u Mišu dozvolu za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do 1. rujna. Nakon isteka ovog roka, Split više neće zaprimati otpad okolnih gradova i općina. Poziva ih da poduzmu sve ne bi li smanjili količinu miješanog komunalnog otpada i tako sačuvali preostale kapacitete splitskog odlagališta.
0: Hvala ti, Paolo.
4: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli. Došlo je do smjene gostiju za kormilom Otvorenog radija. Ja sam Veno, vaše društvo u Weekendu uz Otvoreni u ovom drugom poluvremenu ove nedelje. I što god da imate ove nedelje meni za poručiti, sa mnom za iskomunicirati, možete 0914003355, da odmah taj podsjetnik na početku odradimo. Što je za javnost je za javnost, što je za između nas ostaje između nas, bez brige. Osim ako bude baš jako interesantno, onda si možda neću moći pomoći. Šalim se, naravno. Možete računati na moju diskreciju i možete računati, naravno, na mjuzu koja će podebljati ovu nedjelju. Na primjer, Bibi Rexa i Faithless su tu, slušamo New Religion.

Dečki, Kids from the Sky, prolazna stvar. Završilo u 12 sati i 14 minuta, predivni su i prizori na WhatsAppu otvorenog radija. Piše Željka, mi smo jutros bili vrijedni, sa Krka smo otišli u brda da vidimo kako sunce izlazi, sad odmaramo, a onda idemo na kupanje. Bravo Željka, još jedna poruka stigla je od Matije i njegove žene na WhatsApp, kaže, zadnje kupanje ove ljetne sezone upravo odrađujemo, jako lijepo more izgleda i ne bi mogli boljeg suputnika u tom kupanju imat od otvorenog radija. Jako mi je drago to začut, evo ide onda prava glazbena podloga za to zadnje kupanje sezone.

0: Nisam na moru, ali otvoreni se slušaj na kopnu uz povjetarac koji se odlično slažu. Pozdravi tebi, Emina. Odslušali smo u 12.24 nešto što ćemo slušati skoro, ali najskorije, to je Glockenbach i Tom Walker i The Home.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
5: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
6: Ajme, meni kad će više završit.
5: Ili slušajući hitove.
7: No matter what I do.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
8: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već 4. godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

Kevin, Nick i Joe, ako se ne varam, sva triđanost brata. Na pjesmi Sucker, moj omiljeni. Single iz njihovog asortimana, dovoljno sam hrabar da to ovako javno priznam, a znam da ste i vi džemali u autima ili gdje god da se nalazite. Nemojte mi prodavati priče. Pretpostavljam da ste u autima jer vidim da su opet velike gužve, pa da odmah malo pošaljemo informacije. A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučku u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kolona je na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin, duga je oko 2 km. A na naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na A7 Rupa Križišće osobno vozilo u kvaru između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a i na Krčkom mostu vidim povećana gustoća prometa u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Njivica trenutno. Puno je to sve bolje nego što je bilo jučer, ali nećemo o tome jučer ni pričat. Vjerujem da vi koji ste zapeli u onoj rekordnoj koloni na A1 još uvijek niste spremni da o tome diskutiramo puno. Sve razumijem, sve razumijem. Damjano David, the first time.

0: Jenny from the Block. Nekoć bila, sad ipak punim imenom Jennifer Lopez. Sa Davidom Getom smo odslušali suradnju Save Me Tonight. 12.46 je. Dobar dan svima.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
4: Otvoreni.
3: Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, odslušali smo u minutu do jedan sat. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Rijeka je na 28 stupnjeva, Karlovac 25, Zadar 28, Slavonski Brod 27, vrijeme sunčano, unutrašnjosti umjerena na oblaka. Ja sam Pavlo Simić, 13 sati, dobar dan. 1. rujna Splitsko-dalmatinska županija proglasit će prirodnu nepogodu za područje Omiša, župan Blaženko Boban.
5: Zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen.
4: U nedavnom požaru izgorjelo je oko 1000 hektara, prve procjene materijalne štete iznose oko 110 milijuna eura. Financijsku pomoć najavila je i vlada. Kanada želi uživati koristi iz toga što je država, a da pritom nije država. Napisao je to američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Nastavak je to trgovinskog sukoba SAD-a i Kanade, koje jedna drugoj uvode carine na određene proizvode u iznosu do 50%. Prvi je taj potez objavio SAD, a iz Kanade odgovaraju da će uzvratiti jednakom mjerom. Inače, Trumpu ovo nije prva ovakva izjava prema sjevernim susjedima. Ranije mi je nudio da postanu 51. američka savezna država.
0: Trump ovoga svaki tjedan traži s kim će se svađati. Ja mislim da on nije odradio dobar godišnji ove 2026. i zato je tak nervozan cijelo vrijeme. Hvala ti, Paolo.
1: Vikend uz Otvoreni.
6: O, da.
0: Očigledno se ja nisam baš dovoljno odmorio do ove nedelje poslije podne, pa ne klikam baš brzo koliko bi trebalo, ali nemojte zamjeriti. Ne odvijaju se ni toliko brzo baš situacije na cestama koliko bi vi putnici voljeli. Vidim, ima zastoja, ali nadam se da ste se pripremili na picima i grickalicama i svime što je potrebno za nešto dužu vožnju. Svi smo jučer pričali o velikim gužvama koje su bile na cestama posvuda i u smjeru mora i u smjeru Zagreba. Ali eto, nešto je danas bolja situacija i nadam se da ste zbog te situacije i pripremljeniji. Mi smo pripremljeni 100% tu na Otvorenom. Heaven i I Run ide. Coming.

0: Purple Disco Machine, Nile Rodgers, odslušali smo Honey Boy u 13 sati 23 minute. Dobar dan, iako je slučajno nekakav objed pred vama, naravno dobar tek.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

otvoreni. Samo hitovi. Wow.

0: Pink i energična.
1: Get the party started s nama u minutu do dva sata. Dobar dan i dobrodošli.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni.
5: Osijek je na 27 stupnjeva, Koprivnica 25, Senj 29, Komiža 33. Nedeljno poslije podne bit će uglavnom sunčano u cijeloj zemlji. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. 6 europskih država traži raspravu o uvođenju poreza na neočekivane prihode naftnih kompanija. Ministri financija iz Njemačke, Italije, Austrije, Poljske, Portugala i Španjolske smatraju da naftne kompanije imaju marže koje premašuju porast cijena sirove nafte. Dok diljem svijeta raste nezadovoljstvo zbog sve većih troškova života, dodali su ministri. O toj temi raspravljat će se na sastanku u Dublinu sljedeći mjesec. Uspješan dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu imali su naši predstavnici u borilačkim sportovima. Sofija Hinić i Josip Teskera osvojili su srebro, a Marko Golubić broncu u tekvandou. Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević mogu računati na najmanje srebro s obzirom da su izborili nastup u finalu. Srebrnu medalju uzela je i kanuistica Vanessa Tot u sprinterskoj disciplini na 200 metara.
1: Hvala ti, Paolo.
2: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1... Sad.
1: Svaka čast svim našim sportašima koji su velika postignuća već sad imali na ovim mediteranskim igrama, a mi pratimo i navijamo naravno i dalje i naravno družimo se tu uz Otvoreni ovu nedjelju poslije podne. Vidim dobro ste raspoloženi, neki odrađuju zadnje kupanja ove ljetne sezone, ali nije da se pretjerano zbog toga živciraju i žaloste, to mi je drago za čut. Bolja je situacija i na prometnicama, naravno nije idealno na jedan, ne mogu reći, ali puno bolje nego što je to bilo jučer, a nadam se da ste i tim hororom vi nekako bolje pripremljeni na put. Jonas Blue, Maliv, Edge of Desire slušamo.

0: pravi ljetni hit. S nama u 14 sati 21 minutu. Ti si taj, ovo je Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
6: Ajme, meni kad će više završit.
5: Ili slušajući hitove.
7: No matter what I do.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
8: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe.

0: km na sat. Još ću samo reći A4, Goričan Zagreb, kolona kod naplata Goričan u smjeru Mađarske. Duga je oko 2 km, sve su to jako male gužvice s onim s čim smo se susreli jučer, ne ponovilo se. Sretan put svima!
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Početkom godine Bruno Mars izbacio i ovaj hit On My Soul. Oslušali u vikend druženju uz Otvoreni. Dobar dan, ja sam Veno i pitao sam vas koji vam je najbolji obrok ove ljetne sezone 2026. Puno poruka je došlo pa se više ne mogu ni sjetiti tko me nagnao i s kojom porukom da uopće tu polemiku pokrenem. I sad mi je malo žao što sam uopće to krenuo, jer ja samo tu na poslu imam par kuhanih jaja, a kad čitam vaše obroke nije mi dobro koliko me trbuh počinje bolit od gladi. Najbolji obrok je doći doma umoran s mora iza hladnog tuša na moru, pojest pašticadu s domaćim njokima, miješanom salatom, za desert neki dobar sladoled, upalit nešto na Netflixu i zaspa da se probudiš da ne znaš koji je dan, kako se zoveš i gdje si. Jo, opisao si mi savršeno poslije podne za vrijeme godišnjeg odmora. Ako je malo avanturizma još bilo u jutarnjem dijelu dana, tim bolje. A došla nam je i jedna poruka od Marija koju ću eto pustiti da ju vi čujete, ali teško ću je slušati još jednom jer ovo je nehumano za nekog ko je gladan.
1: Bok, Mario ovdje. Najbolje kaj sam pojao je T-bone na svom Kamado grillu doma. 2,5 minute, odnosno 2,15 sa svake strane, 4 puta se okrene, iznutra onako savršeno pink krva, na maslinovom ulju premazan večer prije lagano i onda se soli sa molidon soli koji su onako veliki kristali i tek se topi na mesu kada dođu doticaj s slinom. Top, top.
0: Pitao bi te Mario nekakav prilog, možda krumpir ili nekakav dobar kruh samo uz to ili ne želim ni pitat. Bolje da ne znam. Najbolji obrok ljetne sezone 2026. Čekam vas na WhatsAppu 0914003355.

0: opjevao American Girls s nama u 14 sati 47 minuta. Dobrodošli i dobar dan svima.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
0: Prometni centar otvorenog na A1 između čvora Posedarje i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. A4 Goričan Zagreb, kolona kod naplate Goričan u smjeru Mađarske duga oko 2 km. Na A3 usporeno uz povremene zastoje vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Ako nešto dodatno primijetite što ja sad spomenuo nisam, a ne svakidašnje, je 0800-3356 je tu i naravno svima sretan put.
3: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Legend. Love Me Now odslušali smo malo prije 3 sata. Dobrodošli i dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: Sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme očekuje nas sutra na startu posljednjeg tjedna u kolovozu. Za Dubrovačku regiju izdano je narančasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Utakmicom Rijeke i Istre nastavlja se četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Derbi de la Učka počinje u 18.30. Riječani traže drugu pobjedu u prvenstvu prije nego što im u goste stigne danski Midtjylland u uzvratu play-offa konferencijske lige. U 21 sat derbi kola na Poljudu igraju Hajduk i Osijek. Splićanima je ovo odlična provjera prije puta u Poljsku gdje će pokušati izboriti plasman u konferencijsku ligu. A svi koji su u blizini Varaždina nedjelju poslije podne mogu provesti na Špancirfestu koji traje sve do idućeg vikenda. Posjećenost je svake godine sve veća, prošle godine u barokni grad stiglo 290 tisuća ljudi, rekla je direktorica turističke zajednice Varaždina Jelena Tot.
4: S obzirom da Varaždin nosi s ponosom titulu prvog i jedinog hrvatskog UNESCO kreativnog grada glazbe, velik dio sadržaja posvetili smo glazbenom programu, pa od ovih ukupno 600 programa preko 200 programa je zapravo glazbenih programa.
3: Osim glazbe ima dakako i uličnih zabavljača i bogate gastro ponude. Toliko o vijestima, ugodan ostatak vikenda.
0: Tebi također, Paolo, bok!
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro došli, ja sam Veno. Vaše društvo u drugom poluvremenu ove nedjelje u Vikendu uz Otvoreni. Danas pričam ne baš mudro zato što sam dosta gladan dok vam ovo pričam, ali volio bi čut ko je vama top obrok ljetne sezone 2026. Da li ste ga pojeli, da li ga planirate pojest? Bio sam potaknut gurmanima na WhatsAppu Otvorenog radija. Ja znam da vas ima još, pa se slobodno pohvalite. Eto, nećete mi načiniti dobro jer ću još gladniji biti, bolit će me malo trbuh od gladi, ali barem ću maštati o lijepim stvarima koje ste vi jeli ili koje planirate pojest. Tame Impala u nastavku sa Jenny, frontmanicom Blackpinka. Ovo je prepoznatljivi single Dracula. Uživajte.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: DJ Goja. Nova stvar, Mičiko u eteru Otvorenog, dobar dan. Danas sam u ovom vikendu izabrao malo mazohistički pristup, pošto jedina klopa koju ja imam tu na radnom mjestu peče skuhanih jaja, nisam imao vremena za malo bolji gablec si složit. Ali eto, nepromišljeno sam ušao u konverzaciju s vama na WhatsAppu koji je najbolji obrok koji ste pojeli u ljetnoj sezoni 2026. Neko me bio potaknuo, ne mogu se više od svih silnih recepata i slika ni sjetit. Dobivam jako, jako lijepe obroke i dokaze u vizualnom obliku. Eto, jedna od poruka na WhatsApp koja mi je stigla je od Tanje, koja eto i slikama sve to potkrijepila. Kaže, najbolji obrok ljetos, mali morski pas iz Novalje i friško upecane ribice. Nema boljeg obroka nego kad ti upecaš ribu ili kad ju neko još bolje za tebe upeca, a dok je ona još onako jako svježa, ti ju očistiš i odmah serviraš i to se sve pojede prije nego što se ono stigne ohladit tepsija u kojoj se to sve peklo. Najbolji obrok dojavila je i Nata na naš WhatsApp i ovo jako dobro zvuči.
1: Teletina ispod peke s kumpirima, nije ostalo trunkice jedne u ovoj tepsiji. Sve smo stavanili.
0: Ponudio sam se, pošto sam ja onako dobar samaritanac, ako ikad ostane nešto u takvoj tepsiji za polizat, za pojest, za pokupit ostatke, ja sam tu. Ja sam tu ako takve obroke imate, bilo šta ispod peke, sjetite me se, počistit ću ako se vama ne da čistiti jer ste se pretjerano najeli. I dalje, najbolje ljetne obroke primam. 0914003355, moram pustiti pjesmu jer osjećam da žljezde slinovnice rade svoje.

0: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
1: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Nikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na duks-nekretnine.hr.
7: Prometni centar Otvorenog na A1 pješak između čvorova Šibenik i podiju u smjeru Dubrovnika u Očin. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40. Vozilo u kvaru također na A1 u tunelu Mala Kapela, pa posebno pripazite u smjeru Dubrovnika. Pričamo, vozi se jednim prometnim trakom, isto ograničenje od 40, a između čvorova Rovanjske i tunela Čelinka te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema trenutno dužih čekanja. Nadam se da vas ta informacija veseli. A nadalje na A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno u koloni dugoj 5 km. A usporeno uz povremene zastoje vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. A dodatno što ja primijetio i spomenuo nisam, molimo dostavite ako postoji na 0800 3356. Sretan put.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: ZERP, Chainsmokers i Addicted s nama u 15 sati 47 minuta. Dobar dan.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 eura. Velike čokolade Milka 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini. Otvoreni.
0: Promet je centar otvorenog. Podsjetnik za sve vas koji niste bili s nama u priobalju, puše jaka bura. Ako sad tamo prilazite, pripazite da vas ne bi previše zanjelo. Na A1 vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom, u koloni dugo je oko 1 km. Požar na vozilu između čvorova Rovanjska i Posedari u smjeru Dubrovnika, pa pripazite, vozi se trenutno po dva prometa traka uz ograničenje od 40, a između čvora Rovanjska i tunela Čelinka te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na A2 zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, a na A3 prometa nesreća novo se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni dugoj 3 km. A ako dodatno nešto primijetite što ja dojavio nisam, dojavite vi meni 0800-3356 sluša i ja prenosim. Sretan put.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Coldplay, Lil Sims i We Pray sa burnim bojem odslušali smo malo prije 4 sata. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Otvoreni.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: Ostatak dana u Hrvatskoj bit će kao što je bilo i do sad, sunčano i dosta toplo, unutrašnjosti mjestimična na umjerena, na oblaka ništa prestrašno, uz obalu bura, podno Velebita, lokalno i nešto jača bura, osobito na večer pa se pripremite, a najviša dnevna temperatura zraka je većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do čak 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni, ako ste se tek prištekali, ako ste tu već neko vrijeme s nama, znate kako sve ide. Pitam vas o najboljem obroku koji ste pojeli u ovoj ljetnoj sezoni 2026. godine. Bilo da ste ga sami spravili, da ga je neko drugi spravio. Možete čak i priznat ako to ni nije nekakav konkretan obrok, nego samo nekakve kremšnite. Znam da je takva poruka na WhatsApp Otvorenog došla. Kaže, najbolje jelo 2026. kremšnite moje mame sa mljevenim šećerom na vrhu, luka. Sve si rekao, sve si rekao, čović. Mamine kremšnite, nisi morao ni orat ni kopat, još se samo posuo šećer, divota, mislim o njima.

0800 Heaven, Nathan Doe, Joel Corey, Ella Henderson smo odslušali. U vikend druženju s Otvoreni, ja sam Veno i skupljam najbolje obroke ljetne sezone 2026. Razne peke su došle na WhatsApp Otvorenog. Kotlovina također, i to iz Slovenije, kotlovina sa kobasicama. Aleš se javio, kaže najbolje jelo domaća kotlovina bez neke konkurencije. Kad mi ovakvu sliku pošalješ, čak bi se i složio do neke mjere s tobom, ali dobio sam ja puno lijepih slika. Eto, Marko je poslao nekakvu teletinu isto ispod peke sa mladim krumpirom, tu ima i nekakvog ono paradajzi čeri rajčica, koliko mi se čini. A i vi koji ne kuhate, bez obzira, razumijem vas na ovim vrućinama u potpunosti. Lidija je poslala takeout i to, bome, lijepa kineska hrana, ima tu i nekakav desert. Ne treba se uvijek nedjeljom kuhati, nešto spremat, a ako ima više obaveza, možda bolje nekad nešto i naručit. Ne pretjerano, ali ponekad da se spasi dio nedjelje, mogu to u potpunosti razumjeti. Javila se Monika, kaže, kao velikom gurmanu teško mi izdvojiti jedno jelo, ali ako moram, onda fiš. Nema boljeg, plus jedino ja jedem u obitelji i dobila sam cijeli kotao. Znam kako ti je, Monika. Kod mene u kućanstvu isto ima ljudi koji ne jedu ribu. I onda to svaki put bude, ajde probaj malo. Probaj malo. Ali nećeš tri put reći. Nego potiho dva put probaj malo i onda kad ne probaju, ok, onda ću ja sve.

0: Imagine Dragons i Wake Up s nama u 16:22. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
9: Nema ljubavi.
3: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Moskina i Rhythm Unknown, tamo u 16.35, između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba na A1 vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje na naplatnim postajama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba. Nema dužih čekanja trenutno, da damo i neke sretne vijesti iz prometa, ali nažalost vama moram podijeliti ovo što je upravo dojavila Maja. Kaže, na A1 na ulazu u Zadar zapaljeni auto i u koloni saobraćajna nesreća. Kolona otprilike 5 km. Nadamo se da će se brzo raščistiti i da ljudi nisu ozlijeđeni. Definitivno među najpopularnijim pjesmama ljeta u ovoj ljetnoj sezoni 2026. prema vašim komentarima i na glazbeni test koji smo imali i na WhatsApp otvorenog radija, ova je među top 5 sigurno. Another 54 Ultra, Talk to You, uživaj!

0: Ljeto nije ljeto ako nema novog reggaetona. Zato evo Topic i Becky G. Sorry papi, slušali na samom kraju našeg nedeljnog druženja. Uživajte u ostatku ove nedelje, ako vam je neradna neko ostane što duža, pogotovo ako je sami kraj godišnjeg odmora i od ponedjeljka ste opet u klasičnoj rutini. Odmah sutra od najranijeg jutra sve nedaće ponedjeljka ublažava naša jutarnja ekipa, pa se prištekajte ili najbolje nemojte nigdje ni ići. Bok ljudi!
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Otvoreni.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaći salatnik Rastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

Najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever Forward.

0: pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
2: Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever Forward.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog. I like

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni samo hitovi. Za 3, 2,

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.

0: je svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijena.

Otvoreni samo hitovi.